9 horas 19 minutos. Kunene shidimingwana loko wo fauta hi siyela vusiwana.

maphorisa ya tiko maya mahlweni hi ku basopisa vachayeri va mimovha ku veneni va landza a swiphiqo va landza a mintirho hinkwayo leyi miyelanaka ni mafambelo manene ka switarati swa tiko. Aleyi maphorisa ya tiko maendlelo lawa ma ta kota ku veneni ma hungula a tinghozi ta mimovha. A xifundzha nkulutete se u sungulile ntirho wu kongomaka ku lulamisiwa ka ku tlula 700 wa makilometro.

Zasatores 50 yu minuto jipoko pele maganso makulu ikongo maka 18 horas karwa chautelo mahungwa radio Mozambique.

o dua mo jana ka na mopole chao ka ya o dua mo ntwa ya tumani ya ku ma bela bitwa we so te kana mpasha mi nga shiwa satwa mi o shavisa ku puza sope ya u puza chikamba u para na ka we ngane kwe inu mfumo ndi akuli awulu kwe mzimba kuloka inu mfumo kanu mpewa nezeku